0: pa o ni wowe lailai ni ikoni nfe yin e a o ni ye dun yin ninu nigba gbogbo abe mo ni o po koko ke o po
1: o si olorun mi o po
0: 32 FM 94.9 a nfe ni gba gbogbo aye